0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Հինգշաբթի 2 հուլիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ձայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14-րդ բաբին հուլիս ամսվա աղոտքի դիտավորությունը, Լեֆևրականներու եպիսկոպոսական ցենատրությունները հրապարակվեցավ Նզովկի որոշումը, հարաճիգա շաբաթուօր Լևոն 14-րդ բաբը դիտայցել է Լամպեդուզա գղզին, նույն սրբությունը ընդունեց Կոլոմբիո Հանրապետության նախագահը, հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: 38 տարի ետ Սուրբ Պիոս 10-րդ քահանայական եղբայրության եւ Հրոմի միջև խզումը գրկնվեցավ։ Հակարակ Բողոս 6-րդ, Հովանես Բողոս 2-րդ, Բենեդիկտոս 16-րդ եւ Ֆրանցիսկոս Բաբերուգո մեգադարված հաշտության փորձերուն եղբայրությունը 3-1 հուլիս 2026-ին ծերնարգեց նոր եպիսկոպոսներու անօրինական ծերնատրության առանց քահանայպետական հրամանակիրի։ Ըստ Սուրպատորին ասիգա գանտիսանա նոր հերցվածողական արարքմը, եղբայրության քահանաները Սուրբ խորհուրդները գմադագարարեն անօրինական գերբով, իսկ իրենց կատարած խոստովանություններն ու բսագատրությունները անվավեր գնկատվին։ Այս խզումը իր արմատները ունի արքիեպիսկոպոս Մարսել Լոֆերի Գոմե Վատիկանյան երկրորդ տիեզերական ժողովի որոշ բարեփոխումներու մերժման և 1988-ին 4 եպիսկոպոսներու անօրինական ծերնատրության մեջ, հակառակ անոր որ Հրոմի հետ համաձայնությունը արդեն մոդալուդ էր։ Հաջորդող դարիներուն քահանայապետները բազմիցս փորձեցին երկխոսություն հաստատել և զանազան զիջումներ կատարեցին, սակայն Վատիկանյան երկրորդ ժողովի լիակատար ընդունման շուրջ համաձայնության չգոյությունը հանգեցուց այս նոր բաժանումին։ Հավատքի վարտաբերության վերադասությունը հրապարակեց հրամանակիրը, որով կհաստատե Սուրբ Պիոս 10-րդ քահանայական եղբայրության այն եպիսկոպոսներու ինքնապերական բանատրանքը, որոնք 1 հուլիս 2026-ին առանց բաբին հրամանակիրին 4 նոր եպիսկոպոս ծերնատրեցին։ Վատիկանը այս արարգը գորագե հերցվածողական բնույթի, քանի որ կատարված է քահանայպետի կամքին հակառակ։ Փաստաթուղթը կհաստատե, որ եղբայրության անդամները կգտնվին հերցվածի վիճակի մեջ, և այն հավատացյալները, որոնք պաշտոնապես կհարին անոնց, նույնպես կգնան ենթարկվին նախադեսված կանոնական հետևանքներուն։ Ավելին, Անիգա կվերահաստատե, որ եղբայրության քահանաները խորհուրդները կմատակարարեն անօրինական գերբով և իրենց կողմէ կատարված խոստովանություններն ու բսագատրությունները անբավերեն։ Վերջապես Սուրպատորը գվերանորոգե իր հրավերը եղբայրության անդամներուն վերադառնալու կաթողիկե եկեղեցվու հետ լիակատար հաղորդության և գոչ կնե հավատացյալներուն մնալու միացած բաբին և անոր հետ հաղորդության մեջ գտնվող եպիսկոպոսներուն խուսափելով եղբայրության կողմէ կազմակերպված արարողություններու մասնակցել է։
1: Հանուն մարդկային կյանքի հարգանքի Լևոն 14-րդ պապի հուլիս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայպետը շարունակելով աղոթե պապին հետ արշավը հուլիս ամսվա իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե մարդկային կյանքի հարգանքին, հրավիրելով հարգել կյանքը իր բոլոր փուլերով հանդերձ քաջությամբ պաշտպանելով ձայնազուրկները։ Աղոթե պապին հետ արշավը տարածված քահանայապետին աղոթքի համաշխարհային ցանցին միջոցով և գործակցությամբ հաղորդակցության վերատեսչության կհրավիրե հավատացյալները աղոթելու քահանայապետին հետ։ Տակավին շաբաթներ առաջ Սպանիա կատարած իր առաքելական ճամփորդության ընթացքին սրբազան պապը դիմելով խորհրդարանին նշած էր, թե ամեն մարդկային կյանք պետք է ճանցվի և պահպանվի հղացումեն մինչև իր բնական վախճանը իր գոյության ամեն պարագայի մեջ։ Վերահաստատելով այս գաղափարը իր աղոթքի դիտավորության մեջ, Լևոն 14-րդը կպնդե, որ յուրաքանչյուր անձ սուրբ պարգև մնե, զորքը ցոլացնե Աստուծո դեմքը, իր գոյության առաջին իսկ վայրկյանեն մինչև երկրի վրա իր ուղիին վերջին շունչը։ Աղոթքը նաև ներողության խնդրանք կդառնա, այն ատեն, երբ 25 անտարբերության գիրկը կամ այն երևույթին մեջ Սոր Ֆրանցիսկոս Պապը կկոչեր թափոններու մշակույթ, դադրելով դիմացինին մեջ տեսնել է սիրո արժանի ակմը, իսկ կյանքին մեջ բանմը, որ արժանի է անձին ամբողջական նվիրումին։ Նորին Սրբության հուլիս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը կարտացոլացն է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմէ փաստագրված իրականությունը, որ կնշէ, թե ամեն տարի աշխարհի տարածքին կգրանցվի շուրջ 73 միլիոն արհեստական վիժում։ Այսօր զուգահեռ կավելնա մահապատժի կիրարկման առնչված միտումը։ Amnesty International-ը 2025-ին արձանագրած է առնվազն 2707 մահապատիժ 17 երկիրներու մեջ, որ ամենաբարձր ցուցանիշն է 1981-ի վեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նաև արձանագրած է, որ 2024-ին 60 տարեկանեն վեր ամեն 6 անձեն մեկը կենթարկվի բռնության։ կներկայացնենք Սրբազան Պապին հանուն մարդկային կյանքի հարգանքի աղոթքը, հանուն Հոր և Որդվո և Հոգվույն Սրբո, ամեն։ Կյանքի Տեր, դուն մեզ ստեղծեցիր սիրո համար և կանչեցիր մեզի լիությամբ ապրելու համար։ Ամեն մեկանց Սուրբ Պարգև մնեզոր կարտացոլացնեք ու դեմքդ։ Անոր գոյության առաջին վարկյան են մինչև երկրի վրա, անոր ճամփորդության վերջին շունչը։ Այսօր կխնդրենք քեզ մեր շնորհքը ճանչնալու ու պահպանելու յուրաքանչյուր մարդու միակ ու անկրկնելի արժեքը։ Սորվեցուր մեզի ընդունիլ կյանքը առանց պայմաններու, գուրգուրանքով սատարել տկարության, հարգանքով ուղեկցիլ ամեն մեկ փուլը և քաջությամբ պաշտպանել ձայնազուրկները։ Ները մեզի Տեր, երբ գինական տարբերության գիրկը կամ թափոններու մշակույթին մեջ, երբ կդադրինք դիմացինին մեջ տեսնել է սիրո արժանի էակմը, Պարգև է մեզի միշտ կյանքը ընտրելու ընդունակ նոր սիրտմը և արատաձեռն ձեռքեր, որոնք զայն պաշտպան են շոշափելի արարքներով։ Քու եկեղեցի դարձուր կենդանի ավետարանի կենդանի վկայություն, բաց տունմը, ուր ամեն գոյություն կփառաբանվի, ուր ոչ մեկ անց ինքզինք ավելորդ կզգա, և ուր արժանապատվությունը միշտ կհարգվի և կպահպանվի։ Տեր Հիսուս, տուր, որ սիրենք կյանքն այնպես, ինչպես տուն կսիրես ձայն, քնքշորեն, հավատարմորեն և անձնվիրումով, տուր, որ գիտնանք հրճակել խոսքերով և արարքներով, թե ամեն մարդկային կյանք արժանի է մեր անձնվիրումին, ամեն։
0: Գազայի մարդասիրական օգնության խոչընդոտումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի ծանր խախտում է Սուրբ Աթորի հայտարարությունը։ Սուրբ Աթորի Նյու Յորքի մեջ Մագի մոտ մշտական դիտորդական առաքելությունը հունիս 30-ին Մագի ընտանուր ժողովի հադուկ հանձնախումբի նիստին ներկայացուցած հայտարարությամբ խստորեն ենթադաբարդեց Գազայի և Մերձավոր Արևելքի Բաղեսինցի քաղաքտաներուն հասցեակրված մարդասիրական օգնության խոչընդոտումը, ձայն բնորոշելով որպես միջազգային մարդասիրական իրավունքի ծանր խախտում, որ ավելի գխորացնե ձայրահեղ դժվար պայմաններում մեջ ապրող բնակչության դարաբանքը։ Հայտարարության մեջ Սուրբ Աթորը վերաստատեց իր աջակցությունը Մերձավոր Արևելքի Բաղեսինցի քաղաքտաներու օգնության և աշխատանքներու Մագի գործակալության, շեշտելով, որ անարդեն ավելի քան 70 տարի անփոխարինելի ծառայություն գմադուցե միլիոնավոր Բաղեսինցի քաղաքտաներու, ապահովելով գերտություն, առողջապահական խնամք, սննդական օգնություն, ընկերային ծառայություններ, պաշտպանություն և մարդկային արժանապատվությամբ ապրելու հնարավորություն։ Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչները նաև իրենց խոր մտահոգությունը հայտնեցին ՈՒՆՌՈՒ-ի աշխատագիտներու սպանություններու առիթով, ինչպես նաև Պաղեստինի պետության տարածքին գործակալության կառույցներուն, ներառյալ դպրոցներուն և այն շենքերուն դեմ կատարված հարձակումներու համար, ուր բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ ապաստան կդաձեին։ Հայտարարությունը նաև վերահաստատեց Սուրբ Աթորի ֆինանսական հանձնարարությունը ՈՒՆՌՈՒ-ի նկատմամբ, ձայն ներկայացնելով որպես Պաղեստինցի քաղաքտաներու հանդեպ գործնական համերաշխության և գործակալության մարդասիրական առաքելության նկատմամբ վստահության արդարադրություն։ Ավարտին Սուրբ Աթորը հույս հայտնեց, որ ՈՒՆՌՈՒ-ն պիտի շարունակե իր առաքելությունը իրականացնել մարդասիրության, չեզոքության, անաչառության և անկախության սկզբունքներու լիակատար հարգանքով, որպեսզի պահպանվի գործակալության վստահելությունը և այն կարենա շարունակել իր առաքելությունը իբրև համերաշխության և խաղաղության վստահելի գործիք։ Հարաճիկա շաբաթօր Լևոն 14-րդ պապը պիտի այցելեր Լամպեդուզա գղզին։ Գաճ, սակայն խորաբես խորհրդանշանական բնույթ ունեցող ճամփորդությունը, որ ամբողջությամբ նվիրված պիտի լինի հիշատակության, աղոթքին և այն մարդոց հետ հանդիպման, որոնք հույս որոնելով գահադեն միջերկրական ձովը։ Այս պիտի լինի Լևոն 14-րդ պապին հարաճիկա շաբաթօր 4 հուլիսին նախատեսված այցը Իտալիո հարավը գտնվող Լամպեդուզա գղզի, ուր ասկե 13 տարիներ առաջ առաջին ճամփորդությունը կատարած էր հանկուցյալ Ֆրանչիսկոս Բաբը 8 հունիս 2013-ին, որ եղավ նաև անոր Վատիկանեն դուրս առաջին պաշտոնական այցը։ Լամպեդուզան կմնա գետրոնական միջերկրականի երթուղիի առաջին հանքրվանի գլխավոր գետը, ուր քաղաքտաներու շարունակական հոսքերը կկառավարվին անմիջապես հոտսպոտ գետրոնի մեջ։ Սրբազան կանաբեդին օրը պիտի սկսի արևածագին, Վատիկանեն մեկտումը նախատեսված է արաբոդյան ժամը 7-ը կարորտանց, ապա գես ժամ յետ հրոմի ճամպինո օտոգայանեն տրիչկը։ Լամպետուզա ժամանումը նախատեսված է ժամը 9-ին, որով բիդը սկսի խոր ըսկացական և հոգևոր նշանակություն ունեցող հանդիպումներու շարքը։ Լևոն 14-րդ բիդը այցելել է գղզի այն վայրերը, որոնք խորհրդանիշ դարձած են քաղաքի ողբերգության։ Այցելությունը

0: atrvi, Madonna di Porto Salvoi Selva Batchera, Lampedusa-i e Zovaknatsneru Hovanavor Surp Guisin Batchera. Badarakia Vardin Levon Dasachorot Baba Bidiante Bibe Dagan Yevderagan Ishanutuneru, Kartaganeru, Antunerutia Metzarayor Gamavor Nerun, Inchpesnev, Hivant Yerehanerunet, Ankamievas Ardaidelov Il Merzavorutuna Garut Yalnerun, Yevdarabonerun. Այցելությունը պիտի ավարտի գեսորեի հետ։ Լամպեդուզայեն վերադարձի տրիչկով, որ նախադեպված է ժամը 12:30-ին, իսկ Չամպինո ժամանումը ժամը 13:45-ին։ Լևոն 14-րդ Բաբանտունեց Կոլոմբիա Հանրապետության նախագահ։ Լևոն 14-րդ կանաբեդա այսօր 5-7-2 հուլիսին Վատիկանի Արաքելական բալադի մեջ ընդունեց Կոլոմբիա Հանրապետության նախագահ Գուստավո Ֆրանչիսկո Պետրո Ուրեգոն։ Հանդիպումը նիետ նախագահ հանդիպում ունեցավ Վատիկանի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինի հետ, որուն ընկերակցած է Քերաբայձար Դանիել Պաչոն, Պետությունների և միջազգային գազմագերբությունների հետ հարաբերությունների բաժնի, բազմագոմանի հարաբերությունների ենթապաշնի ենթակարդուղարը։ Պետական Կարդուղարության մեջ տեղ ունեցած Չերմ և Պարեգամական զրույցների ընթացքին Կողնագություն հայտնվեցավ Սուրպատորի և Կոլոմբիա միջև գոյություն ունեցող սերտ ու տրական հարաբերություններուն համար։ Հատկապես ընդգծվեցան եգեղեցվո և բեդության շարնակական համագործակցությունը խաղության, հաշտեցման և ասկյային միության ամրապնդման ծառայության մեջ։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապայր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր սերով Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Մեթոն մնացած միապանները գքերե վարվին։ Հայր Հակոբ Փուզայան մեթոնի արումին ներգայեր։ Եվ այդ դեպքերում մասին հետո Վենեդիկ հասնել է յետք քրած է իր դպավորությունները։ Այս քրութենեն քաղելով Հայր Մատյոս և Դոգյացի կպատմե, թե ինչպես մեր երկու վարդապետներն ու երկու եղբայրները կանխելու համար անհավատներու սրբաբղձությունները պատերազմի առաջին օրեն բահված սրբությունը կսպարեն և եկեղեցվո փայտյա մեծ խաչը, դաբանագը, աշտանակները և այլ սպասքները գայրեն, իսկ արձատյա սրպադուպն ու սկիհները գբահեն։ Եվ իրենք, Հայղազարը, Հայրագոպը, եղբայր Մկրտիչն ու եղբայր Մարգոսը, առաստաղի դակ անշշուկ գբահվդին։ Թուրքերը ամեն ձագուձուկ կմտնեն սպամնելու, փրդապարելու և քերևարելու նպատակով։ Խումբը կներխուժե նաև Մխիթարի վանքը։ Գխուզարգեն եգեղեցին սեղանադուն ու փնագրաններու բաժինը, մինչև որ անոնցմե մեգը գկտնե թակստոցը, ուր բահվդած էին, և դեսնելով, որ 4 հոգի են, գերթա ուրիշ զինվոր մնալ գգան չէ, որ գաբեն և որպես քերի վաճարեն։ Նախ իրենց մե տրամ գբահանչեն, և Հայր Ղազար գհանցնե ինչ-որ ուներ, զինվորը քսակը գբահե իր պատտոցին մեջ, և զիրենք գապ գբաց թուրս կհանեն։ Բայց ահա, վրա կհասնին իր մի ավելի հուժգու զինվորներ, և ցերքեն 3 կհապշտագեն, իրեն միայն 1 հոգի ցկելով։ Այսպես մեր միապանները իրար մեկը բաժնվին, Հայր Ղազարն ու Հայր Հակոբը փանակ կդանին, և 330 տահեկանի կվաճարեն հայերու, որ գասկած ճարտընցնելու համար, իբր իրենց սպասավորները անմիջապես ձարայի հագուստ կհակցնեն և նավով կփոխադրեն Կոստանդնուպոլիս, ուր 450 տահեկանով կվերավաճարեն Մխիթարի պարեկամներուն և ազատության վկայական կուտան։ Եղբայր Մկրտիչը նավով Ադրիանուպոլիս կկերևարվի և հոն հայեր փրկակինը վճարելով գազադեն զինքը, իսկ եղբայր Մարգոսը շատ ավելի ուշ արքունի նավու վրա կթրվի և Կոստանդնուպոլիս կղրգվի, ուր մեր միապաններեն հարքևորքը պրգակինը վճարելու համար տրամ փող կառնե և գազադեզինք կերութենեն և գուղարգե Վենետիկ։

0: Saganinka gasti bigosta bolismanal, cretevor bes badant, minchevor garenar poharats kumara veratartsnel. Eis polor lurere, gutske dur gehastin Venedig. Nach metonik raman lurin het, perne peran, gedaradzvite. Zimvort nere, nechujelov machitari ceragert vanke, dervuim vra egeret svomech kalhadadzein, mer yergu vartavetnere, isk echparneru masin deregutyun chegar. Gernank yerevagayel, machitari ev echparagitsneru gaskidze, այսպիսի թարան վախճանի լուր արնելով։ Սակայն, կարելի է վստահապար ասել, որ նահատակության և վգայական մահով աստուծո զոհապերվելու պաստը իրենց հոգիին և սրդերուն դարաբանքը ամոքող լավակույն և միակ սպեղանին եղածեին։
1: Կալենք կանեաբիդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 2 հուլիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ձայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14-րդ բաբին հուլիս ամսվա աղոտքի դիտավորությունը, Լոֆեվրականներու եպիսկոպոսական ցենատրությունները հրապարակվեցավ Նզովկի որոշումը, հարաճիգաշապատու Լևոն 14-րդ բաբը բիդայցերը Լամպեդուզա գղզին, նույնիսկ սրբություն ընդունեց Կոլոմբիա հանրապետության նախագահը, հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահովնավիրված այսօրվան հաղորդաշարով.

0: 38 տարի ետ Սուրբ Պիոս 10-րդ կանայական եղբայրության և հրոմի միջև խզումը գրկնվեցավ։ Հագարակ Բողոս 6-րդ, Հովաննես Բողոս 2-րդ, Բենեդիկտոս 16-րդ և Ֆրանչիսկոս Բաբերուգո մեգադարված հաշտության փորձերուն եղբայրությունը 3-1 հուլիս 2026-ին ձեռնարկեց նոր եպիսկոպոսներու անօրինական ծենատրության առանց քահանայապետական հրամանակիրի։ Ըստ Սուրբ Պատորին ասիգա գանտիսանա նոր հերցվածողական արարքմը, եղբայրության քահանաները Սուրբ խորհուրդները գմադագարարեն անօրինական գերբով, իսկ իրենց կատարած խոստովանություններն ու բսագատրությունները անվավեր գնկատվին։ Այս խզումը իր արմատները ունի արքիեպիսկոպոս Մարսել Լոֆերի Գոմե Վատիկանյան երկրորդ տիեզերական ժողովի որոշ բարեփոխումներու մերժման և 1988-ին 4 եպիսկոպոսներու անօրինական ծենատրության մեջ, հագարակ անոր, որ հրոմի հետ համաձայնությունը արդեն մոդալուդ էր։ Հաջորդող դարիներուն քահանայապետները բազմիցս փորձեցին երկխոսություն հաստատել և զանազան զիջումներ կատարեցին, սակայն Վատիկանյան երկրորդ ժողովի լիակատար ընդունման շուրջ համաձայնության չգոյությունը հանգեցուց այս նոր բաժանումին։ Հավատքի վարտաբերության վերադեսությունը հրապարակեց հրամանակիրմը, որով կհաստատե Սուրբ Պիոս 10-րդ քահանայական եղբայրության այն եպիսկոպոսներու ինքնապերական բանատրանքը, որոնք 1 հուլիս 2026-ին առանց բաբին հրամանակիրին 4 նոր եպիսկոպոս ծերնատրեցին։ Վատիկանը այս արարգը գորագե հերցվածողական բնույթի, քանի որ կատարված է քահանայապետի կամքին հագարակ։ Փաստաթուղթը կհաստատե, որ եղբայրության անդամները կգտնվին հերցվածի վիճակի մեջ, և այն հավատացյալները, որոնք պաշտոնապես կհարին անոնց, նույնպես կգնան ենթարկվին նախատեսված կանոնական հետևանքներուն։ Ավելին, Անիգա կվերահաստատե, որ եղբայրության քահանաները խորհուրդները կմատակարարեն անօրինական գերբով և իրենց կողմէ կատարված խոստովանություններն ու բսագատրությունները անբավեր են։ Վերջապես Սուրբ Պատորը գվերանորոգե իր հրավերը եղբայրության անդամներուն վերադառնալու կաթողիկե եկեղեցու հետ լիակատար հաղորդության և գոչ կնե հավատացյալներուն մնալու միացած բաբին և անոր հետ հաղորդության մեջ գտնվող եպիսկոպոսներուն, խուսափելով եղբայրության կողմէ կազմակերպված արարողություններու մասնակցել է։
1: Հանուն մարդկային կյանքի հարգանքի Լևոն 14-րդ պապի հուլիս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը, շարունակելով աղոթե պապին հետ արշավը, հուլիս ամսվա իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե մարդկային կյանքի հարգանքին, հրավիրելով հարգել կյանքը իր բոլոր փուլերով հանդերձ, քաջությամբ պաշտպանելով ձայնազուրկները։ Աղոթե պապին հետ արշավը տարածված քահանայապետին աղոթքի համաշխարհային ցանցին միջոցով և գործակցության հաղորդակցության վերատեսչության կհրավիրե հավատացյալները աղոթելու քահանայապետին հետ։ Տակավին շաբաթներ առաջ Սպանիա կատարած իր առաքելական ճամփորդության ընթացքին սրբազան պապը դիմելով խորհրդարանին նշած էր, թե ամեն մարդկային կյանք պետք է ճանցվի և պահպանվի հղացումեն մինչև իր բնական վախճանը իր գոյության ամեն պարագայի մեջ։ Վերահաստատելով այս գաղափարը իր աղոթքի դիտավորության մեջ, Լևոն 14-րդը կպնդե, որ յուրաքանչյուր անձ սուրբ պարգև մնե, զորքը ցոլացնե Աստուծո դեմքը, իր գոյության առաջին իսկ վայրկյանեն մինչև երկրի վրա իր ուղիին վերջին շունչը։ Աղոթքը նաև ներողության խնդրանք կդառնա, այն ատեն, երբ կսահինք անտարբերության գիրկը կամ այն երևույթին մեջ Զոր Ֆրանչիսկոս Պապը կկոչեր թափոններու մշակույթ, դատրելով դիմացինին մեջ տեսնել է սիրո արժանի ակմը, իսկ կյանքին մեջ բանմը, որ արժանի է անձին ամբողջական նվիրումին։ Նորին Սրբության հուլիս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը կարտացոլացնե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմէ փաստագրված իրականությունը, որ կնշէ, թէ ամեն տարի աշխարհի տարածքին կգրանցվի շուրջ 73 միլիոն արհեստական վիժում։ Այսօր զուգահեռ կավելնա մահապատժի կիրարկման առնչված միտումը։ Amnesty International-ը 2025-ին արձանագրած է առնվազն 2707 մահապատիժ 17 երկիրներու մեջ, որ ամենաբարձր ցուցանիշն է 1981-ին ի վեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նաև արձանագրած է, որ 2024-ին 60 տարեկանեն վեր ամեն 6 անձեն մեկը կենթարկվի բռնության։ Կներկայացնենք Սրբազան Պապին հանուն մարդկային կյանքի հարգանքի աղոթքը, հանուն հոր և որդվո և հոգվույն Սրբո, ամեն։ Կյանքի Տեր, դուն մեզ ստեղծեցիր սիրո համար և կանչեցիր մեզի լիությամբ ապրելու համար։ Ամեն մեկան Սուրբ պարգև մնեզոր կարտացոլացնեք ու դեմքդ։ Անոր գոյության առաջին վարկյան են մինչև երկրի վրա, անոր ճամփորդության վերջին շունչը։ Այսօր կխնդրենք քեզ մեր շնորհքը ճանչնալու ու պահպանելու յուրաքանչյուր մարդու միակ ու անկրկնելի արժեքը։ Սորվեցուր մեզի ընդունիլ կյանքը առանց պայմաններու, գուրգուրանքով սատարել տկարության, հարգանքով ուղեկցիլ ամեն մեկ փուլը և քաջությամբ պաշտպանել ձայնազուրկները։ Ները մեզի Տեր, երբ գինանք անտարբերության գիրկը կամ թափոններու մշակույթին մեջ, երբ կդաթրինք դիմացինին մեջ տեսնել է սիրո արժանի էակմը, պարգև է մեզի միշտ կյանքը ընտրելու ընդունակ նոր սիրտմը և արատաձեռն ձեռքեր, որոնք զայն պաշտպանեն շոշափելի արարքներով։ Քու եկեղեցի դարձուր կենդանի ավետարանի կենդանի վկայություն, բաց տունմը, ուր ամեն գոյություն կփառաբանվի, ուր ոչ մեկ անց ինքզինք ավելորդ կզգա, և ուր արժանապատվությունը միշտ կհարգվի և կպահպանվի։ Տեր Հիսուս, տուր, որ սիրենք կյանքն այնպես, ինչպես տուն կսիրես ձայն, քնքշորեն, հավատարմորեն և անձնվիրումով, տուր, որ գիտնանք հրճակել խոսքերով և արարքներով, թե ամեն մարդկային կյանք արժանի է մեր անձնվիրումին, ամեն։
0: Գազայի մարդասիրական օգնության խոչընդոտումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի ձանը խախտում է Սուրբ Աթորի հայտարարությունը։ Սուրբ Աթորի Նյու Յորքի մեջ Մագի մոտ մշտական դիտորդական առաքելությունը հունիս 30-ին Մագի ընդանուր ժողովի հատուկ հանձնախումբի նիստին ներկայացուցած հայտարարությամբ խստորեն ենթադաբարդեց Գազայի և Մերձավոր Արևելքի Բաղեսինցի քաղաքտաներուն հասցեակրված մարդասիրական օգնության խոչընդոտումը, ձայն բնորոշելով որպես միջազգային մարդասիրական իրավունքի ձանը խախտում, որ ավելի գխորացնե ձայրահեղ դժվար պայմաններում մեջ ապրող բնակչության դարաբանքը։ Հայդարարության մեջ Սուրբ Աթորը վերաստատեց իր աջակցությունը Մերձավոր Արևելքի Բաղեսինցի քաղաքտաներու օգնության և աշխատանքներու Մագի կորձակալության, շեշտելով, որ անարդեն ավելի քան 70 տարի անփոխարինելի ծառայություն գմադուցե միլիոնավոր Բաղեսինցի քաղաքտաներու, ապահովելով գերտություն, առողջապահական խնամք, սննդական օգնություն, ընկերային ծառայություններ, պաշտպանություն և մարդկային արժանապատվությամբ ապրելու հնարավորություն։ Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչները նաև իրենց խոր մտահոգությունը հայտնեցին ՈՒՆՌՈՒ-ի աշխատակիցներու սպանություններու առիթով, ինչպես նաև Պաղեստինի պետության տարածքին գործակալության գարույցներուն, ներառյալ դպրոցներուն և այն շենքերուն դեմ կատարված հարձակումներու համար, ուր բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ ապաստան կդաձեին։ Հայդրարությունը նաև վերաստատեց Սուրբ Աթորի ֆինանսական հանձնարարությունը ՈՒՆՌՈՒ-ի նկատմամբ, ձայն ներկայացնելով, որպես Բաղեստինցի քաղաքտաներու հանդեպ գործնական համերաշխության և գործակալության մարդասիրական առաքելության նկատմամբ վստահության արդարադրություն։ Ավարդին Սուրբ Աթորը հույս հայտնեց, որ ՈՒՆՌՈՒ-ն պիտի շարունակե իր առաքելությունը իրականացնել մարդասիրության, չեզոքության, անաչառության և անկախության սկզբունքներու լիակատար հարգանքով, որպեսզի պահպանվի գործակալության վստահելությունը և այն կարենա շարունակել իր առաքելությունը իբրև համերաշխության և խաղաղության վստահելի գործիք։ Հարաճիկա շապատոր Լևոն 14-րդ պապը պիտի այցելե Լամպեդուզա գղզին։ Գաճ, սակայն խորապես խորհրդանշանական բնույթ ունեցող ճամփորդությունը, որ ամբողջությամբ նվիրված պիտի ըլլա հիշատակության, աղոթքին և այն մարդոց հետ հանդիպման, որոնք հույս որոնելով գահադեն միջերկրական ձովը։ Այս պիտի ըլլա Լևոն 14-րդ պապին հարաճիկա շապատ օր 4 հուլիսին նախադեպված այցը Իտալիո հարավը գտնվող Լամպեդուզա գղզի, ուր ասկե 13 տարիներ առաջ առաջին ճամփորդությունը կատարած էր հանկուցյալ Ֆրանչիսկոս Բաբը 8 հունիս 2013-ին, որ եղավ նաև անոր Վատիկանեն դուրս առաջին պաշտոնական այցը։ Լամպեդուզան կմնա կենտրոնական միջերկրականի երթուղիի առաջին հանքրվանի գլխավոր գետը, ուր քաղաքտաներու շարունակական հոսքերը կկառավարվին անմիջապես Hotspot Getron-ի մեջ։ Սրբազան կանայապետին օրը պիտի սկսի արևածագին, Վատիկանեն մեկտումը նախատեսված է արաբոդյան ժամը 7-ը կարորտանց, ապա գեժամիետ հրոմի ճամպինո օտոգայանեն տրիչկը։ Լամպետուզա ժամանումը նախատեսված է ժամը 9-ին, որով բիդը սկսի խոր ըսկացական և հոգևոր նշանակություն ունեցող հանդիպումներու շարքը։ Լևոն 14-րդ բիդը այցելել է գղզի այն վայրերը, որոնք խորհրդանիշ դարձած են քաղաքի ողբերգության։ Այցելությունը բիդը սկսի դեղական գերեզմանադան մեջ, ուրան զարգեբսակ բիդիզե դեղե քաղաքի ճանապարհի զոհվածներու շիրիմներուն վրա։ Այնուհետև ամբիդը այցելել է Եվրոպայի տուրը հուշարձանը, աղոտքի և խորհրդածության բամը ապրելու այն գոտողին առջև, որ գխորհրդանշե համանում ու հույսը։ Վերջապես կանավեդը բիդի այցել է Ֆավալորոյի նավահանգիստը, ուր բիդի օրդնե այն հուշադախտակը, որով նավահանգիստը պաշտոնապես բիդի գոչվի Ֆրանչիսկոս Բաբի անունով և անցամ բիդի ողջունե այնտեղ գտնվող կանիոն գաղթականներ։ Օրվան գետրոնական բահ բիդելա Սուրբ Բադրակը, որ նախատեսված է արաբոդյան ժամը 10:00-ին, այդ առիթով խորանին վրա պիտի տեղադրվի Մադոննա դի Պորտո Սալվոյի սրբապատկերը, Լամպեդուզայի և ձովակնացներու հովանավոր Սուրբ Կույսին պատկերը։ Բադրակի ավարտին Լևոն 14-րդ պապը պիտի անտիպի պետական և դեղական իշխանություններու գաղթականներու ընդունելության մեջ ծառայող գամավորներուն, ինչպես նաև հիվանդ երեխաներուն հետ, անգամ միևս արդահայտելով իր մերձավորությունը գարոտյալներուն և դարաբողներուն։ Այցելությունը պիտի ավարտի կեսօրեի հետ։ Լամպեդուզայեն վերադարձի տրիչկով, որ նախատեսված է ժամը 12:30-ին, իսկ Չամպինո ժամանումը ժամը 13:45-ին։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Կոլոմբիո Հանրապետության նախագահը։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը այսօր 5-7 2 հուլիսին Վատիկանի Արաքելական Բալատի մեջ ընդունեց Կոլոմբիո Հանրապետության նախագահ Գուստավո Ֆրանչիսկո Պետրո Ուրեգոն։ Հանդիպումեն ետ նախագահ հանդիպում ունեցավ Վատիկանի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինի հետ, որուն ընկերակցած է քերաբայձար Դանիել Պաչոն, Պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերություններու բաժնի բազմագոմանի հարաբերություններու ենթապաշնի ենթակարդուղարը։ Պետական կարդուղարության մեջ տեղ ունեցած չեմ և բարեկամական զրույցներու ընթացքին քահանագություն հայտնվեցավ Սուրբ Պատրի և Կոլոմբիո միջև գոյություն ունեցող սերտ ու տրական հարաբերություններուն համար, հատկապես ընդգծվեցան եկեղեցվո և պետության շարունակական համագործակցությունը խաղության, հաշտեցման և ազգային միության ամրապնդման ծառայության մեջ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր սերով Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մեթոն մնացած միապանները գքեր է վարվին։ Հայր Հակոբ Փուզայան մեթոնի արումին ներգա էր, և այդ դեպքերում մասին հետո Վենեդիկ հասնել է ետք քրած է իր դպավորությունները։ Այս քրութենեն քաղելով Հայր Մատյոս և Դոգյացի կպատմե, թե ինչպես մեր երկու վարդապետներն ու երկու եղբայրները կանխելու համար անհավատներու սրբաբղձությունները պատերազմի առաջին օրեն բահված սրբությունը գսպարեն և եկեղեցվո փայտյա մեծ խաչը, դաբանագը, աշտանակները և այլ սպասքները գայրեն, իսկ արձատյա սրբադուպն ու սկիհները գբահեն, և իրենք, Հայր Ղազարը, Հայր Հակոբը, եղբայր Մկրտիչն ու եղբայր Մարգոսը առաստաղի դակ անշշուկ կբահվդին։ Թուրքերը ամեն ձագուձուկ կմտնեն սպամնելու, փրդապարելու և քերևարելու նպատակով։ Խումբը կներխուժե նաև Մխիթարի վանքը, կխուզարգեն եկեղեցին սեղանադունն ու փնագրաններու բաժինը, մինչև որ անոնց մեկը կգտնե թակստոցը, ուր բահվդած էին, և տեսնելով, որ 4 հոգի են, գերթա ուրիշ զինվոր մնալ կգան չէ, որ գաբեն և որպես քերի վաճառեն։ Նախ իրենց մեջ տրամ կբահանչեն, և Հայր Ղազար կհանցնե ինչ որ ուներ, զինվորը քսակը կբահե իր պատտոցին մեջ, և զիրենք գապկը բաց թուրս կհանեն։ Բայց ահա, վրա կհասնին իր մի ավելի հուժգու զինվորներ և ցերքեն երեքը կհապշտագեն, իրեն միայն մեկ հոգի ցկելով։ Այսպես մեր միապանները իրար մեկը բաժնվին, հայղազարն ու հայրագոպը փանակ կդանին և 330 թահեգանի կվաճարեն հայերու, որ գասկած ճարտընցնելու համար, իբր իրենց սպասավորները անմիջապես ձարայի հագուստ կհակցնեն և նավով կփոխադրեն Կոստանդնուպոլիս, ուր 450 թահեգանով կվերավաճարեն մխիթարի պարեկամներուն և ազատության վկայական կուտան։ Եղբայր Մկրտիչը նավով Ադրիանուպոլիս կկերևարվի և հոն հայեր փրկակինը վճարելով գազադեն զինքը։ Իսկ եղբայր Մարգոսը շատ ավելի ուշ արքունի նավու վրա կթրվի և Կոստանդնուպոլիս կղրգվի, ուր մեր միապաններեն հարքևորքը փրկակինը վճարելու համար տրամ փող կառնե և գազադե զինքը կերութենեն և գուղարգե Վենեդիկ։ Սակայն ինքը կստիպի Կոստանդնուպոլիս մնալ, քրեթե որպես բադանդ, մինչև որ կարենար փոխարած գումարը վերադարձնել։ Այս բոլոր լուրերը գծկը դուր գհաստին Վենեդիկ։ Նախ Մեթոնի քրաման լուրին հետ Փերնե Փերան կդարածվի, թե զինվորները ներխուժելով մխիթարի ցերագերդ վանքը դեղվույն վրա եկեղեցվո մեջ կլխադած էին մեր երկու վարտաբետները, իսկ եղբայրներու մասին դեղեցություն չկար։ Գրնանք երևակայել մխիթարի և եղբայրագիցներու գսկիձը այսպիսի թարըն վախճանի լուր արդելով։ Սակայն կարելի է վստահապար ասել, որ նահատակության և վկայական մահով Աստուծո զոհաբերվելու փաստը իրենց հոգին և սրդերուն դարաբանքը ամոքող լավակույն և միակ սպեղանին եղած էին։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծաղկումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ծաղկվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ձեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրգե ազմեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխունթերին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և կլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հպարտությունը։ Դրդմության չորրորդ խորհուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը

0: schnorok derend kez. Orhnjale stuiga nas, jev orhnjale vduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo, parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, li shnorok derend kez. Orhnjale stuiga nas, jev orhnjale vduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo, parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, li shnorok derend kez. Orhnjale stuiga nas, jev orhnjale vduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo, parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, li shnorok derend kez. Orhnjale stuiga nas, jev orhnjale vduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo, parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, li shnorok derend kez. Orhnjale stuiga nas, jev orhnjale vduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo, parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, li shnorok derend kez. Orhnjale stuiga nas, jev orhnjale vduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo, parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, li shnorok derend kez. Orhnjale stuiga nas, jev orhnjale vduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo, parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, li shnorok derend kez. Orhnjale stuiga nas, jev orhnjale vduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo, parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, li shnorok derend kez. Orhnjale stuiga nas, jev orhnjale vduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo, parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
2: Parkosh, jev ortvo, jev okvuin sërpo,
1: ajzhëm jev misht, jev havidianës havidenic, amen.
3: O Hisus, nere mer kordzac hantzanknere, përgem ez të zhohki gragen, jerging araçnorte polor hokinere, jev okne manavant anonc, voronk betkunin, ku anhun vogormutyanat. Amen. Guzen kezi het, ov mair, sirov entunil u grel mer poker gamets khachere, yerp yev inchpes vor nergayenan mezi. Dertmutyan 5-rd khorurte. Hisus kmerni khachin vra. Gdertmin kezi het, ov Surp Guys Mariam, vorovedev Hisus kam vetsav khachin vra, երգու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որբեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգե ազմեզի չարե, զիկոյ է արկայություն և զորություն և պար, կավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս և օրհնյալ եվ դուղ որովայնի կո Հիսուս։
1: Սրպուհի Մարիամ, մայր ասուծո, պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։

0: Vohçün kez Maryam, lişnorok derend kez, orhnyale stuiganais, yev orhnyale bduh vorovayni ko Hisus.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։
5: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lirici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ երեկոյիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այնասպյուրեն եւ Vatican News-ին ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը բարգեւատրվեցավ ազատության մեդալով։ Ագրիջենտոյի արքիբիսկոպոսի հարցազրույցը Լևոն 14-րդ բաբի Լամպեդուզա գադարելիկ առաքելական ճամփորդության վերաբերյալ։ Քերաբայձար Էտտորե Բալեստրերոյի ելույթը Բոգուզային ռումպերու մասին համաձայնագիրի վերանայման երրորդ խորհրդաժողովի ընթացքին։ Հաղորդումը կպակենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-րդ պապը պարգևատրվեցավ ԱՄՆ ազգային սահմանադրության կենտրոնի ազատության մեդալով։ Որպես այս մեծ երկրի որդի, զոր հիմնադրված է Քաջարի այր մարդոց և կանանց կողմը, որոնք կերազեին ազատության և ավելի լավ կյանքի մասին, կմիանամ ձեզի խնդրելով Աստուծո օրհնությունը Ամերիկայի ապագայի համար, որպեսզի անկախության հռչակագրի սկիզբ ամրագրված վեհ իդեալները շարունակեն առաջնորդել ազգի բարգավաճումը միության, արդարության և խաղաղության մեջ։ Այս խոսքերով Լևոն 14-րդ սրբազան քանայպետը սկսավ իր ճառը այսօր 3 հուլիսին, ընդունելով ազգային սահմանադրության կենտրոնի իրեն շնորված ազատության մեդալը, Վատիկանեն ուղիղ եթերով դիմելով Ֆիլադելֆիո մեջ կազմակերպված հանդիսավոր արարողության մասնակիցներուն, սրբազան պապը շեշտեց, որ վերջին 250 տարիների ընթացքին աշխարհի բազմաթիվ ժողովուրդներուն համար ազգի հիմնադիրներուն տեսլականին հասնելու անսասան վճռականությունն էր, որ Ամերիկան դարձուց ազատության խորհրդանիշ, քանի որ երկիրը բացավ իր դռները գաղթական ներու հաջորդական ալիքներու համար, հնարավորություն տալով անոնց և անոնց երեխաներուն իրենց տերը խաղալ ազգի ապագայի ձևավորման գործին մեջ։ Այս ազատության հանդեպ սերն էր, որ ներշնչեց Միացյալ Նահանգներուն անցյալ դարի ամենամութ ժամերուն երկու համաշխարհային պատերազմներու ատեն Նաիլ Իրմեանդին և մեծ զոհողություններու գնով պաշտպանել ազատության գործը սեփական սահմաններեն անդին, դիտել տվավան։ Ապա հաստատեց, որ բոլորի համար ազատության և արդարության այդ բարձր իդեալները մարմնավորող հասարակություն կառուցելու ուղին, սակայն միշտ չէ, որ դյուրին եղած է, և շատ պարագաներով տակավին ընթացքի մեջ է, և պետք է նորովի դրսևորվի ամեն մեկ սերունդի մեջ և նոր մարտահրավերներու դիմաց։ Այս պատմական տարեդարձը հնարավորություն կուտահայացքն է տել դեպի ապագա և անգամ ևս խորհիլ ազգի հիմնադիր սկզբունքներու մասին, հույս ունենալով, որ Ամերիկան միշտ հավատարիմ կմնա ազատ մարդոց երկիր և քաջերու հայրենիքը լալու տիտղոսին, հարեցուսք Լևոն Պապը։ Շարունակելով իր ճառը աննշեց նաև, որ հիմնադիր հայրերուն կողմէ ամրագրված առաջին իրավունքը կյանքի իրավունքն է, կյանքի իրավունքեն յատքնորին սրբությունը ազատությունը, նկատեց Գերակա։ Ազատությունն է, որ կսրբացնե մարդուն ներքին աշխարը, ուր կկերտվին համոզումները և ուր խիղճը կրնա ուղորդել մարդկային սրտի խորքին մեջ տրված որոշումները, նշեց պապը, և ասկե մեկնելով ընդգծեց, որ Ամերիկան երկար ատեն պաշտպանած է կրոնական ազատությունը, որ հանդիսացած է ամերիկյան ավանդության հիմնակարը, թույլ տալով միջ կրոնական երկխոսություն և միջ համայնքային գործակցություն հանրային բարիքը խթանելու և ազգին դիմագրաված և անոր պատմության ընթացքը կերտած մեծ բարոյական և բարոյագիտական հարցերու շուրջ բանավեճերը հարստացնելու համար։ Որպեսի ազգը ծաղկի, այն պետք է իսկապես միասնական լինի, միավորված ոչ թե ժամանակավոր ջանքերու կապված նպատակներով, այլ ժամանակի ընթացքին չխամրող իդեալներով։ Ընդունելով այս մրցանակը կաղոթեմ, որ այս մեծ ազգին հիմնադրման 250-ամյակը ըլլա այս իդեալներուն շուրջ վերահաստատման առիթ, որոնք Ամերիկան դարձուցած են խաղաղությունն ու բարգավաճումը գնահատող երկիր, նշեց ի վերջո Լևոն Պապը, և իր ճառը եզրափակեց Աստված օրհնե Ամերիկան խոսքերով։
1: Լևոն 14-րդ բաբի Լամպեդուզայի այցելությունը հույսի և մարդասիրության պատգամ է Ագրիջենտոյի արքիպիսկոպոսի հարցազրույցը։ Ագրիջենտոյի արքիպիսկոպոս Ալեսանդրո Դամյանը հայտնեց, թե հուլիս 4-ին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի Լամպեդուզայի այցելությունը խորհրդանշական կարևորություն ունի, քանի որ կվերաստատե եկեղեցվոմ մոտիկությունը գաղթականներուն և կարտնցնե աշխարհի խիղճը։ Միջերկրական ծովում մեջ շարնակվող մարդկային ողբերգության նկատմամբ անընդգծեց, որ այցելությունը գշարնագե Ֆրանչիսկոս Բաբի 2013-ի պատմական ուխտակնացության ոգին և գլրացնե վերջին շապատներուն գանարյան գղզիներ և Սուրբ Ֆրանչիսկա Կապրինի կերեզմանը կատարված այցելություններու պատկամը, հիշեցնելով, որ գաղթականներու հարցը համաշխարհային պատասխանատվություն է։ Արքիպիսկոպոսը բացատրեց, որ սրբազան քահանայապետի ձեռագիրը կսկսի աղոթքով գաղթականներու կերեզմանատան մեջ, ապա հանդիպումով վերաբերող գաղթականներու հետ, իսկ ավարտին Սուրբ Պատրիարքով Լամպեդուզայի համայնքի մասնակցությամբ։ Ան նաև նկատել դվավ, որ թեև դարիներու ընթացքին գաղթականներու ընդունման եղանակները փոխված են և ավելի շատ անցած են պետական կառույցներու վերահսկողության տակ, սակայն եկեղեցին կշարունակե մարդասիրական փոքր, բայց խորիմաստ ժեստերով ջուր դաղ խմիչ և մարդկեն հայաց բարգևելով բահբանել ժամանողներուն արժանապատվությունը։ Անդրադառնալով Եվրոպայի մեջ քննարկվող վերակախտի քաղաքականության կերաբայձար Դամյանոշ հեշտեց, որ նման մոտեցումը անհամադեղելի է Աբեդրանին հետ, որովհետև քրիստոնեական գոչումը օդարին ընդունինն ու անոր մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանելն է։ Անհամոզում հայտնեց, որ Լևոն 14-ի Լամպեդուզայի այցելությունը հզոր, բայց խաղաղ պատկանման է իդալիո և ամբողջ Եվրոպային, հիշեցնելով, որ գաղտնագրերու հարցին պատասխանը պետք է հիմնվի ոչ թե միայն անվտանգության, այլ նաև համերաշխության, գտասերդության և մարդկային արժանապատվության վրա։ Սուրբ Պատուհանը մագին զինատապումն ու մարդկային զարգացումը ծերծերքի գնտանան։ Ողգուզային կլաստրային ռումպերու մասին համաձայնագիրի վերանայման երրորդ խորհրդաժողովի ընթացքին Ժնևի Մագի գրասենյակի մոտ Սուրբ Պատուհանի մնայուն դիտորդ կերաբայձար Էտտորե Բալեստրելո վերահաստատեց Սուրբ Պատուհանի հանձնարարությունը այս զենքերու վերացման ուղղությամբ, որոնք պատճառ կդառնան բազմաթիվ քաղաքացիական զոհերու, հատկապես մանուկներու։ Ըստ Սուրբ Պատուհանի զինատապումը հիմնական պայմանն է համաբարպակ մարդկային զարգացումը խթանելու և ավերական խաղություն գերդելու համար։ Բալեստրելո ընդգծեց կլաստրային ռումպերեն դուժացնելուն աջակցելու կարևորությունը և անոնց օգնությունը նկատեց միջազգային համայնքի համատեղ պատասխանատվությունը։ Իր ելույթի մեջ Վատիկանի ներկայացուցիչը նաև վերաբահություններ հայտնեց համաձայնագիրի բնակիրի մեջ առկա որոշ ձևակերպումներու վերաբերյալ, ինչպես սեր, ջենդեր և սերային հայեցագետ արդայդություններուն, գարձերով, որ անոնք կրնան արգելքան տիսանալ պետություններու կողմէ տաշնակիրի ավելի լայն ընդունման։ Կլաստրային ռումպերու մասին համաձայնագիրը, որ որդերկրված է 2008-ին և ուժի մեջ մտած 2010-ին, գ նպատակատրե արգելել այս զենքերու գործածությունը, արդարադրությունն ու անպարումը, որոնք կշարունակեն զոհեր խլել նույնիսկ հակամարտություններու ավարտեն դարիները ետ չբայտած ենթարումպերու պատճառով։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեցը դանանգիրի գյուղատողի հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ գյուղատոգոս Պատրիարքը։ 3-7-ի 30 հունիս 2026-ի առավոտյան սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-րդ պապը ունգընտրություն շնորեց դանանգիրի գյուղատոգի հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ գյուղատոգոս Պատրիարքին։ Հոգևոր դիրոց գնգերակցեր իր քարտուղարը քերարկելի հայնարեկ ձայրակյուն վարդապետ Մնոյանը։ Հոգևոր դերը իր երախտագիտությունը հայտնեց քահանայապետին Չերմակին ընդունելության համար, վերստին շնորհավորելով Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս Արաքյալներու դոնը, արդայդելով իր հոգենորոգված դրամատրությունը երեկվան Սուրբ Պատրիարքին։ Զրուցակիցները մոտ մեկ ժամ քննարկեցին Կաթողիկե եկեղեցիի և հատկապես Կաթողիկե եկեղեցու առնչվող հարցեր։ Քահանայապետը մոդեն ուզեց տեղեկանալ մերձավոր արևելքի և հատկապես Լիբանանի ներկա վիճակի մասին և իր զորակցություն հայտնեց բոլոր քրիստոնյաներուն և առհասարակ բոլորին մաղթելով խաղաղություն։ Շեշտվեցավ արևելյան Կաթողիկե եկեղեցներու առանձնահատուկները ընդհանրական եկեղեցու ձոցի մեջ և անոնց նվիրական ու շարունակական առաքելությունը իսեր խաղաղության և համընդհանուր բարօրության։ Սյունոթասականության համընդհանուր դրամատրությամբ կարևորվեցավ նաև արևելյան Կաթողիկե եկեղեցներու նպաստը համամիութենական շարժումին։ Հանդիպման ավարտին քահանայապետը իր առաքելական օրհնությունը շնորեց հայ Կաթողիկե եկեղեցու հայրապետին և համայնքի զավակներուն։ Լիբանանի մեջ շուրջ 100,000 երեխա գրնա զրգվի նոր ուսումնական դարի ենը, յունիսեֆի զեկույցը։ Լիբանանի մեջ շուրջ 100,000 երեխա վտանգված է սեպտեմբերին չվերադառնալու դպրոց, եթե շտապ քայլեր չցենարգվին վերջին պատերազմի հետևանքով վնասված գրթական հաստատություններու վերանորոգման և վերականգնման համար։ Այս մասին գուսկուշացն է յունիսեֆը հղում կատարելով Լիբանանի գրթության և բարձրագույն գրթության նախարարության իրականացուցած համազգային գնահատման։ Գնահատումը կպաստե, որ 340 պետական մասնավոր և արհեստավարժ գրթական դպրոցներ վնասված են, որոնց մեջ 17-ը ամբողջովին ավերված են։ Ամենայն շատ դժվար շրջաններեն Նաբատիեն, հարավային Լիբանանը, Բեկաան, Բաալբեք, Հերմելը, Բեյրութը և Լեռնան Լիբանանը։ Շատ դպրոցներ լայնածավար վերանորոգման կամ ամբողջական վերակառուցման գարիք ունին, նախքան աշակերտներն ու ուսուցիչները ապահով պայմաններում մեջ վերադառնան դասարաններ։ UNICEF-ի լիբանան ներկայացուցիչ Մարկո Լուիջի Կորսի հիշեցրեց, որ դպրոցները միայն ուսումնական շենքեր չեն, այլ երեխաներու համար ապահովության վերականգնումի և հույսի վայրեր։ Անգոչուղեց միջազգային հանրության շտաբ ներդրումներ կատարելու, որպեսզի գրթական գործընթացը չընդհատվի և երեխաները կարենան ժամանակին վերադառնալ դպրոց։ Վերջին տարիներուն Լիբանանի գրթական համակարգը բազմաթիվ ճգնաժամերու և պատերազմներու պատճառով շարունակաբար խատարված է։ UNICEF-ը գսկուշացնե, թե գրթության հերթական երկարադեպ ընդհատումը գտնա լուրջ հետևանքներ ունենալ երեխաներու ուսման։ Հոգեկան առողջության և ապագայի վրա, ինչպես նաև ավերցնել անոնց ենթակայությունը մանկական աշխատանքի, վաղ ամուսնություններու և այլ վտանգներու։ UNICEF-ը կշարունակե կործակցի Լիբանանի գրթության նախարարության նվիրատուներու և գործընկեր կազմակերպություններու հետ վնասված դպրոցներու վերականգնման, ուսուցման շարունակականության և գրթական համակարգի վերականգնումի աջակցելու նպատակով։ Գազմագերբությունը գշեշտե, որ այսօր գրտության մեջ կադարվող ներդրումներ են Լիբանանի երեխաներուն, համայնքներուն և երկրի ապագային մեջ։ 26 տարի շարնակ Մեսոպյանի օվասիսը ամառը գտարծնե հիշարժան։ Մեկ հուլիս 2026-ին խանտավար մթնոլորտի մեջ դիղի ունեցավ հայ կաթողիկե Մեսոպյան բարձրակույն վարժարանի օվազիս ամառնային ձրակիրի բացումը։ Մասնագից փոքրիկներու ու պատանիներու, ձնողներու և ձրակիրի անձնագազմի անդամներու ներկայությամբ։ Մեսոպյանի դնորեն բարոն Գրեգոար Կալուստ ողջունեց մասնագից մանուկներն ու պատանիները ու բոլորին մաղթեց հաջելի ուրախ և օգտավետ օրեր օվազիսի հարկին տակ։ Ան համոզում հայտնեց, որ ինչպես միշտ ձրակիրի անձնագազմը միդնե լավագույնը մասնագիցներուն բարգևելու անմոռանալի ամառնային արձագուրդմը։ 2022-2026-ը գնշե Մեսոպյանի ամառնային այս ձրակիրին 26-րդ դարին։ Օվազիսը պիտի երկարի 8 շաբաթներու վրա, որուն ընթացքին մասնագից մանուկներն ու պատանիները տարբեր խմբակներու մեջ պիտի սպաղին մարզական և այլ խաղերով, նկարչությամբ, ցերային աշխատանքներով, երգով ու բարով։ Ունին մասնագիցներ Լիբանանի զանազան շրջաններեն և արտասահմանեն։ Ձրակիրը կընդգրկե ՍՄԱ ընկերության հետ կորձակցապար հաշվողական թրության ուսուցումը, ինչպես նաև ուրբաթ օրյա ժամանցի հայտակիրներ և արդաքնաբդույթներ։ Հաշվի առնելով փոքրահասակ մանուկներու գարիքները և ձնողներու դիմումները, Մեսոպյան վարժարանը այս տարի ևս կազմակերպեց հատուկ ձրակիրը փոքրիկ օվազիս անունով նախքան բուն ձրակիրին օվազիսին սկսիլը երկու շաբթվան դևողությամբ։
2: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Ես 4-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Սուրբ Գյուղի Հայրապետ Ալեքսանդրացի արժանիքին հայ եկեղեցու ավանդության մեջ։ Եկեղեցու բոլոր հայրերը քրիստոնեական հավատքի չդակովներն ու պաշտպաններ եղած են։ Այս կերպով եկեղեցական ավանդությունը առաքյալներին սկսյալ հաջորդականությամբ հասած է մեզի։ Եվ ASCII-ը ամենեն հարուստ փաստն է, որ մեկ եւ միևնույն կենտանացնող, ապրեցնող հավատքը գա, որը Եկեղեցու մեջ բահբանված է առաքյալները մինչև այսօր եւ բահված է ճշմարտության մեջ։ Երանիար Սուրբ Գյուղի Ալեքսանդրացին գահանտիսանա Եկեղեցու հաստատուն սյուն եւ ամուր խարիս, կաչովի եւ առաքինի նահատակ, որ իր անվեհեր անձը ամեն տեսակ չարչարակներու մեջ նետեց ճշմարտությունը պաշտպանելու համար, ինչպես եւ ինքն իսկ նախապես կսեր. Չեմ դարքուն իմ աչքերուն կամ լինչ իմ արդևանքներուն, կամ հանքիս իմ մարմին, այլ մինչև մահս կչարչարվիմ այս պատերազմի մեջ, որ հոգիներու փրկության համար է, եւ իմ անձս փառք կհամարեմ մեռնիլ այսպիսի պայքարի մեջ։ Սուրբ Գյուղի Հայրապետը ասզո Փանի մարտեղության անջարելի խորհրդին խորիմաց վարդապետության մասին հեղինակեց երգեր, որոնք էական դարձան քրիստոնեական մտազողության, վարդապետության եւ հավատքի կորձատրության համար։ Արևելքի մեջ անհայտնի եղած ձև որպես եկեղեցական հայրերու գնիկ բնութագրությամբ։ Ան Ալեքսանդրիան դպրոցի ամենափայլուն աստվածապանները մեկը համարվի, որ Հիսուսի աստվածությունը շեշտելով հանդերձ չի մերժեր կամ նվազեցներ անոր մարդկությունը, եւ հիմնվելով Աթանասի եւ Գաբաթովյան հայրերու դեսություններուն վրա գհամատրեց Սուրբ Երրորդության, Քրիստոսի մարտեղության եւ բնության վարդապետությունը։ Սուրբ Գյուղի նշանավոր մի փնություն բանի մարմնացելով բանացելը միշտ եղած ձե հայ եկեղեցու Քրիստոսի փնության վարդապետության հիմնակարը, որով ընդեմ Նեստորի երկու փնության բաժանող վարդապետության կշեշտե Քրիստոսի աստվածային եւ մարդկային փնություններու անխարն եւ անայլայլելի միությունը։ Արդարև երրորդ եզրական ժողովի կողմէ վճռականապես ընդունված ձե որդեգրված ձե վերոհիշյալ համատրող սքանչելի բանացելը։ Այսպես Սուրբ Գյուղի Հայրապետը իր կյանքի կրետե բոլոր օրերուն ստիպված եղավ իր հակառակորդներուն բերանները փակելու, դքետները ուսուցանելու իր բազմաբադի քրվածներով, որոնց մեջ երևելի են քիրք բարապմանցը, մարդեղության խորհրդի մասին, քիրք քանցուցը, դեստակ-դեստակ հերցված զոներու թեմ, ինչպես նաև բազում ջարեր, թուղթեր եւ հին եւ նոր գդագարաներու մեկնություններ, որոնք 8-րդ դարում մեծ մասամբ Ստեփանոս Սյունեցի գոմե հայերեն թարգմանված են։ Տերին է հիշել, թե բարեկամական սերտ կապ հաստատված է Գյուղեղի եւ Հայոց Հայրապետի Սուրբ Սահակ Բարթևի միջև, որ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Երեգեցու ողջ միապանության հետ միասին եղավ առաջին եւ գլխավոր ճախճախիչը Մոբսուեստացի եւ անոր հետեւորդի Նեստորի Մոլար Ուսման։ Սուրբ Գյուղեղը ցույց տվավ, թե Նեստորի ամբողջ վարդապետության արմատը ունայն է եւ Մոբսուեստացի կորձը թարմության աղբյուր է, իներ փողումն Սուրբ Աստվածնի եւ իճախճախումը Նեստորի աղանդին։ Հայ եկեղեցին դարին երկու անգամ գտոնե այս մեծ հայրապետի հիշատակը, մեկը միասին Սրբոց Հայրապետաց Աթանասի եւ Գյուղեղի, վարդաբարեն հաջորդ 4-րդ շաբաթօրը, մյուսը եկեղեցու 12 վարդապետներու շարքին, Սրբոց Սերգոդասանից վարդապետացն Հոգդեմպերի վերջը։
1: Կալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի եւ եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք դարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորհուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ երեկոյիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ձայնասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը բարգևատրվեցավ ազատության մեդալով։ Ագրիջենտոյի արքիպիսկոպոսի հարցազրույցը Լևոն 14-րդ բաբի Լամպեդուզա գադարելիկ առաքելական ճամփորդության վերաբերյալ։ Կերաբայձար Էտտորե Բալեստրերոյի ելույթը բողգուզային ռումպերու մասին համաձայնագիրի վերանայման երրորդ խորհրդաժողովի ընթացքին։ Հաղորդումը կպակենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-րդ սրբազան պապը պարգևատրվեցավ ԱՄՆ ազգային սահմանադրության կենտրոնի ազատության մեդալով։ Որպես այս մեծ երկրի որդի, զոր հիմնադրված է քաջարի այր մարդոց և կանանց կողմը, որոնք կերազեին ազատության և ավելի լավ կյանքի մասին, կմիանամ ձեզի խնդրելով Աստուծո օրհնությունը Ամերիկայի ապագայի համար, որպեսզի անկախության հռչակագրի սկիզբ ամրագրված վեհ իդեալները շարունակեն առաջնորդել ազգի բարգավաճումը միության, արդարության և խաղաղության մեջ։ Այս խոսքերով Լևոն 14-րդ սրբազան քանայպետը սկսավ իր ճառը այսօր 3 հուլիսին, ընդունելով ազգային սահմանադրության կենտրոնի իրեն շնորված ազատության մեդալը, Վատիկանեն ուղիղ եթերով դիմելով Ֆիլադելֆիո մեջ կազմակերպված հանդիսավոր արարողության մասնակիցներուն, սրբազան պապը շեշտեց, որ վերջին 250 տարիների ընթացքին աշխարհի բազմաթիվ ժողովուրդներուն համար ազգի հիմնադիրներուն տեսլականին հասնելու անսասան վճռականությունն էր, որ Ամերիկան դարձուց ազատության խորհրդանիշ, քանի որ երկիրը բացավ իր դռները գաղթական հաջորդական ալիքներու համար, հնարավորություն տալով անոնց և անոնց երեխաներուն իրենց տերը խաղալ ազգի ապագայի ձևավորման գործին մեջ։ Այս ազատության հանդեպ սերն էր, որ ներշնչեց Միացյալ Նահանգներուն անցյալ դարի ամենամութ ժամերուն երկու համաշխարային պատերազմներու ատեն Նաիլ Իրմեանդին և մեծ զոհողություններու գնով պաշտպանել ազատության գործը սեփական սահմաններեն անդին, դիտել տվավան։ Ապա հաստատեց, որ բոլորի համար ազատության և արդարության այդ բարձր իդեալները մարմնավորող հասարակություն կառուցելու ուղին, սակայն միշտ չէ, որ դյուրին եղած է, և շատ պարագաներով տակավին ընթացքի մեջ է, և պետք է նորովի դրսևորվի ամեն մեկ սերունդի մեջ և նոր մարտահրավերներու դիմաց։ Այս պատմական տարեդարձը հնարավորություն կուտահայացքն է տել դեպի ապագա և անգամ մեևս խորհիլ ազգի հիմնադիր սկզբունքներու մասին, հույս ունենալով, որ Ամերիկան միշտ հավատարիմ կմնա ազատ մարդոց երկիր և քաջերու հայրենիքը լալու տիտղոսին, հարեց ուսկ Լևոն Պապը։ Շարունակելով իր ճառը, ան նշեց նաև, որ հիմնադիր հայրերուն կողմէ ամրագրված առաջին իրավունքը կյանքի իրավունքն է, կյանքի իրավունքեն ետ քնորին սրբությունը ազատությունը, նկատեց Գերակա։ Ազատությունն է, որ կսրբացնե մարդուն ներքին աշխարը, ուր կկերտվին համոզումները և ուր խիղճը կրնա ուղորդել մարդկային սրտի խորքին մեջ տրված որոշումները, նշեց պապը և ասկե մեկնելով ընդգծեց, որ Ամերիկան երկար ատեն պաշտպանած է կրոնական ազատությունը, որ հանդիսացած է ամերիկյան ավանդության հիմնակարը, թույլ տալով միջ կրոնական երկխոսություն և միջ համայնքային գործակցություն հանրային բարիքը խթանելու և ազգին դիմագրաված և անոր պատմության ընթացքը կերտած մեծ բարոյական և բարոյագիտական հարցերու շուրջ բանավեճերը հարստացնելու համար։ Որպեսի ազգը ծաղկի, այն պետք է իսկապես միասնական լինի, միավորված ոչ թե ժամանակավոր ջանքերու կապված նպատակներով, այլ ժամանակի ընթացքին չխամրող իդեալներով։ Ընդունելով այս մրցանակը կաղոթեմ, որ այս մեծ ազգին հիմնադրման 250-ամյակը ըլլա այս իդեալներուն շուրջ վերահաստատման առիթ, որոնք Ամերիկան դարձուցած են խաղաղությունն ու բարգավաճումը գնահատող երկիր, նշեց ի վերջո Լևոն Պապը և իր ճառը եզրափակեց Աստված օրհն է Ամերիկան խոսքերով։
1: Լևոն 14-րդ բաբի Լամպեդուզայի այցելությունը հույսի և մարդասիրության պատգամ է Ագրիջենտոյի արքեպիսկոպոսի հարցազրույցը։ Ագրիջենտոյի արքեպիսկոպոս Ալեսանդրո Դամյանը հայտնեց, թե հուլիս 4-ին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի Լամպեդուզայի այցելությունը խորհրդանշական կարևորություն ունի, քանի որ կվերաստատե եկեղեցվոմ մոտիկությունը գաղթականներուն և կարտնցնե աշխարհի խիղճը։ Միջերկրական ծովում մեջ շարնակվող մարդկային ողբերգության նկատմամբ անընդգծեց, որ այցելությունը գշարնագե Ֆրանչիսկոս Բաբի 2013-ի պատմական ուխտակնացության ոգին և գլրացնե վերջին շապատներուն գանարյան գղզիներ և Սուրբ Ֆրանչիսկա Կապրինի գերեզմանը կատարված այցելություններու պատկամը, հիշեցնելով, որ գաղթականներու հարցը համաշխարհային պատասխանատվություն է։ Արքեպիսկոպոսը բացատրեց, որ սրբազան քահանայապետի ձեռագիրը կսկսի աղոթքով գաղթականներու գերեզմանադան մեջ, ապա հանդիպումով վերաբերող գաղթականներու հետ, իսկ ավարտին սուրբ պատրակով Լամպեդուզայի համայնքի մասնակցությամբ։ Ան նաև նկատել դվավ, որ թեև դարիներու ընթացքին գաղթականներու ընդունման եղանակները փոխված են և ավելի շատ անցած են պետական կառույցներու վերահսկողության տակ, սակայն եկեղեցին կշարունակե մարդասիրական փոքր, բայց խորիմաստ ժեստերով ջուր դաղ խմիչ և մարդկային հայաց բարգևելով բահբանել ժամանողներուն արժանապատվությունը։ Անդրադառնալով Եվրոպայի մեջ քննարկվող վերակախտի քաղաքականության կերաբայձար Դամյանը շեշտեց, որ նման մոդեցումը անհամադեղելի է Աբեդրանին հետ, որովհետև քրիստոնեական գոչումը օտարին ընդունինն ու անոր մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանելն է։ Անհամոզում հայտնեց, որ Լևոն 14-ի Լամպեդուզայի այցելությունը հզոր, բայց խաղաղ պատկանման է Իտալիո և ամբողջ Եվրոպային, հիշեցնելով, որ գաղտականներու հարցին պատասխանը պետք է հիմնվի ոչ թե միայն անվտանգության, այլ նաև համերաշխության, կտասերդության և մարդկային արժանապատվության վրա։ Սուրբ Աթոռը Մագին. Զինատապումն ու մարդկային զարգացումը ծերծերքի գնտանան։ Ողկուզային կլաստրային ռումպերու մասին համաձայնագիրի վերանայման երրորդ խորհրդաժողովի ընթացքին Ժնևի Մագի Կրասենյակի մոտ Սուրբ Աթոռի մնայուն տիտորդ կերաբայձար Էտտորե Բալեստրելո վերահաստատեց Սուրբ Աթոռի հանձնարարությունը այս զենքերու վերացման ուղղությամբ, որոնք պատճառ կդառնան բազմաթիվ քաղաքացիական զոհերու, հատկապես մանուկներու։ Ըստ Սուրբ Աթոռի զինատապումը հիմնական պայմանն է համաբարպակ մարդկային զարգացումը խթանելու և ավերական խաղություն գերդելու համար։ Բալեստրելո ընդգծեց կլաստրային ռումպերեն դուժացնելուն աջակցելու կարևորությունը և անոնց օգնությունը նկատեց միջազգային համայնքի համատեղ պատասխանատվությունը։ Իր ելույթի մեջ Վատիկանի ներկայացուցիչը նաև վերաբահություններ հայտնեց համաձայնագիրի բնակիրի մեջ առկա որոշ ձևակերպումներու վերաբերյալ, ինչպես սեր, ջենդեր և սերային հայեցագետ արդայդություններուն, գարձերով, որ անոնք կնան արգելքան տեսանալ պետություններու կողմէ տաշնակիրի ավելի լայն ընդունման։ Կլաստրային ռումպերու մասին համաձայնագիրը, որ որդեգրված է 2008-ին և ուժի մեջ մտած 2010-ին, նպատակատրե արգելել այս զենքերու գործածությունը, արդարադրությունն ու անպարումը, որոնք կշարունակեն զոհեր խլել նույնիսկ հակամարտություններու ավարտեն դարիների ետ չբայտած ենթարումպերու պատճառով։ Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց դանանգիրի գյուղատողի հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ գյուղատողոս Բադրիարքը։ Երեքշաբթի 30 հունիս 2026-ի առավոտյան սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-րդ բաբը ունգընտրություն շնորեց դանանգիրի գյուղատողի հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ գյուղատողոս Բադրիարքին։ Հոգևոր դիրոց գնգերակցեր իր քարտուղարը քերարկելի հայնարեկ ծայրակյուն վարդապետ Մնոյանը։ Հոգևոր դերը իր երախտագիտությունը հայտնեց քահանայապետին Չերմակին ընդունելության համար, վերստին շնորհավորելով Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս առաքյալներու դոնը, արդայդելով իր հոգենորոգված դրամատրությունը երեկվան Սուրբ Պատրաստին։ Զրուցակիցները մոտ մեկ ժամ քննարկեցին Կաթողիկե եկեղեցիի և հատկապես Կաթողիկե եկեղեցու առնչվող հարցեր։ Քահանայապետը մոդեն ուզեց տեղեկանալ մերձավոր արևելքի և հատկապես Լիբանանի ներկա վիճակի մասին և իր զորակցությունը հայտնեց բոլոր քրիստոնյաներուն և առհասարակ բոլորին մաղթելով խաղաղություն։ Շեշտվեցավ արևելյան Կաթողիկե եկեղեցիներու առանձնահատուկները ընդհանրական եկեղեցու ձոցի մեջ և անոնց նվիրական ու շարունակական առաքելությունը իսեր խաղաղության և համընդհանուր բարօրության։ Սյունոտասականության համընդհանուր դրամատրությամբ կարևորվեցավ նաև արևելյան Կաթողիկե եկեղեցիներու նպաստը համամիութենական շարժումին։ Հանդիպման ավարտին քահանայապետը իր առաքելական օրհնությունը շնորեց հայ Կաթողիկե եկեղեցու հայրաբեդին և համայնքի զավակներուն։ Լիբանանի մեջ շուրջ 100 000 երեխա գրնա զրգվի նոր ուսումնական դարի ենը, Յունիսեֆի զեկույցը։ Լիբանանի մեջ շուրջ 100 000 երեխա վտանգված է սեպտեմբերին չվերադառնալու դպրոց, եթե շտապ քայլեր չցենարգվին վերջին պատերազմի հետևանքով վնասված գրթական հաստատություններու վերանորոգման և վերականգնման համար։ Այս մասին գուսկուշացն է Յունիսեֆը հղում կատարելով Լիբանանի գրթության և բարձրակույն գրթության նախարարության իրականացուցած համասկային գնահատման։ Գնահատումը կպաստե, որ 340 պետական մասնավոր և արհեստավարժ գրթական դպրոցներ վնասված են, որոնց մեջ 17-ը ամբողջովին ավերված են։ Ամենայն շատ դուժած շրջաններեն Նաբատիեն, հարավային Լիբանանը, Բեկաան, Բաալբեք, Հերմելը, Բեյրութը և Լեռնան Լիբանանը։ Շատ դպրոցներ լայնածավար վերանորոգման կամ ամբողջական վերակառուցման գարիք ունին, նախքան աշակերտներն ու ուսուցիչները ապահով պայմաններու մեջ վերադառնան դասարաններ։ UNICEF-ի լիբանանի ներկայացուցիչ Մարկո Լուիջի Կորսի շեշտեց, որ դպրոցները միայն ուսումնական շենքեր չեն, այլ երեխաներու համար ապահովության վերականգնումի և հույսի վայրեր։ Անգոչուղեց միջազգային հանրության շտաբ ներդրումներ կատարելու, որպեսզի գերտական գործընթացը չընդհատվի և երեխաները կարենան ժամանակին վերադառնալ դպրոց։ Վերջին տարիներուն Լիբանանի գերտական համակարգը բազմաթիվ ճգնաժամերու և պատերազմներու պատճառով շարունակաբար խաթարված է։ UNICEF-ը գսկուշացնե, թե կրթության հերթական երկարադև ընդհատումը գնա լուրջ հետևանքներ ունենալ երեխաներու ուսման, հոգեկան առողջության և աբակայի վրա, ինչպես նաև ավերցնել անոնց ենթակայությունը մանկական աշխատանքի, վաղ ամուսնություններու և այլ վտանգներու։ UNICEF-ը գշարնագե կործակցի Լիբանանի գրթության նախարարության նվիրադուներու և գործընկեր կազմակերպություններու հետ վնասված դպրոցներու վերականգնման, ուսուցման շարունակականության և գրթական համակարգի վերականգնումի աջակցելու նպատակով։ Գազմագերբությունը գշեշտե, որ այսօր գրտության մեջ կատարվող ներդրումները ներդրումներ են Լիբանանի երեխաներուն, համայնքներուն և երկրի աբակային մեջ։ 26 տարի շարունակ Մեսոպյանի օվասիսը ամառը գտարծնե հիշարժան։ Մեկ հուլիս 2026-ին Խանտավար մթնոլորտի մեջ դեղի ունեցավ հայ կաթողիկե Մեսոպյան բարձրակույն վարժարանի օվազիս ամառնային ձրակիրի բացումը, մասնագից փոքրիկներու ու պատանիներու, ձնողներու և ձրակիրի անձնագազմի անդամներու ներկայությամբ։ Մեսոպյանի դնորեն բարոն Գրեգոր Կալուստ ողջունեց մասնագից մանուկներն ու պատանիները ու բոլորին մաղթեց հաջելի, ուրախ և օգտավետ օրեր օվազիսի հարկին տակ։ Ան համոզում հայտնեց, որ ինչպես միշտ ձրակիրի անձնագազմը բիդընե լավակույնը մասնագիցներուն բարգևելու անմոռանալի ամառնային արձագուրդմը։ 2025-2026-ը գնշե Մեսոպյանի ամառնային այս ձրակիրին 26-րդ դարին։ Օվազիսը պիտի երկարի 8 շաբաթներու վրա, որուն ընթացքին մասնագից մանուկներն ու բադանիները տարբեր խմպակներու մեջ պիտի սպաղին մարզական և այլ խաղերով, նկարչությամբ, ցերային աշխատանքներով, երգով ու բարով։ Ունին մասնագիցներ Լիբանանի զանազան շրջաններեն և արդասահմանեն։ Ձրակիրը կընդգրկե ՍՄԱ ընկերության հետ կորձակցապար հաշվողական թրության ուսուցումը, ինչպես նաև ուրբաթ օրյա ժամանցի հայտակիրներ և արդակնա բդույթներ։ Հաշվի առնելով փոքրահասակ մանուկներու գարիկները և ձնողներու դիմումները, Մեսոպյան վարժարանը այս տարի ևս կազմակերպեց հատուկ ձրակիրը փոքրիկ օվազիս անունով, նախքան բուն ձրակիրին օվազիսին սկսիլը երկու շաբթվան դեպոգությամբ։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 54-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Սուրբ Գյուրեղ Հայրապետ Ալեքսանդրացի արժանիքին հայ եկեղեցու ավանդության մեջ։ Եկեղեցու բոլոր հայրեր են քրիստոնեական հավատքի չդակովներն ու պաշտպաններ եղած են։ Այս կերպով եկեղեցական ավանդությունը արաքյալներին սկսյալ հաջորդականությամբ հասած է մեզի։ Եվ ասիգա ամենեն հարուստ փաստն է, որ մեկ և միևնույն կենդանացնող, ապրեցնող հավատքը գա, որ եկեղեցու մեջ բահբանված է արաքյալները մինչև այսօր և բահված է ճշմարտության մեջ։ Երանյալ Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին կհանդիսանա եկեղեցու հաստատուն սյուն և ամուր խարիս, կաչ հովիվ և արաքին նահատակ, որ իր անվեհեր անձը ամեն տեսակ չարչարակներու մեջ նետեց ճշմարտությունը պաշտպանելու համար, ինչպես և ինքն իսկ նախապես կսեր. «Չեմ դարբքուն իմ աչքերուն կամ լինչ իմ արդևանքներուն, կամ հանքիս իմ մարմին, այլ մինչև մահս կչարչարվիմ այս պատերազմի մեջ, որ հոգիներու փրկության համար է, և իմ անձս փառք կհամարեմ մեռնիլ այսպիսի պայքարի մեջ»։ Սուրբ Գյուրեղ Հայրապետը ԱՍՀ Փանի Մարտեղության անջարելի խորհրդին խորիմաց վարդապետության մասին հեղինակեց երգեր, որոնք էական դարձան քրիստոնեական մտազողության, վարդապետության և հավատքի գործադրության համար։ Արևելքի մեջ անհայտնի եղած է որպես եկեղեցական հայրերու գնիք բնութագրությամբ։ Ան Ալեքսանդրիան դպրոցի ամենափայլուն աստվածապանները մեկը համարվի, որ Հիսուսի աստվածությունը շեշտելով հանդերձ չի մերժեր կամ նվազեցներ անոր մարդկությունը, և հիմնվելով Աթանասի և Գաբաթողյան հայրերու տեսություններուն վրա գհամատրեց Սուրբ Երրորդության, Քրիստոսի մարտեղության և բնության վարդապետությունը։ Սուրբ Գյուրեղի նշանավոր մի բնություն Փանին մարմնացելով Փանացևը միշտ եղած է հայ եկեղեցու Քրիստոսի բնության վարդապետության հիմնակարը, որով ընդդեմ Նեստորի երկու բնության բաժանող վարդապետության կշեշտե Քրիստոսի աստվածային և մարդկային բնություններու անխարն և անայլայլելի միությունը։ Արդարև երրորդ եզրական ժողովի կողմէ վճռականապես ընդունված է, որդեգրված է վերոհիշյալ համատրող սքանչելի Փանացևը։ Այսպես Սուրբ Գյուրեղ Հայրապետը իր կյանքի քրեթե բոլոր օրերուն ստիպված եղավ իր հակառակորդներուն բերանները փակելու, դքետները ուսուցանելու իր բազմապատիկ քրվածներով, որոնց մեջ երևելի են քիրք բարապանցը մարտեղության խորհրդի մասին, քիրք քանցուցը տեսակ-տեսակ հերցվածողներու թեմ, ինչպես նաև բազում ջարեր, թուղթեր և հին և նոր գդակարաններու մեկնություններ, որոնք 8-րդ դարում մեծ մասամբ Ստեփանոս Սյունեցի կողմէ հայերեն թարգմանված են։ Տեղին է հիշել, թե բարեկամական սերտ կապ հաստատված է Գյուրեղի և Հայոց Հայրապետի Սուրբ Սահակ Բարթևի միջև, որ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի և իր եկեղեցու ողջ միապանության հետ միասին եղավ առաջին և գլխավոր ճախճախիչը Մովսուեստացի և անոր հետևորդի Նեստորի մոլար ուսման։ Սուրբ Գյուրեղը ցույց տվավ, թե Նեստորի ամբողջ վարդապետության արմատը ունայն է և Մովսուեստացի գործը թարմության աղբյուր է, ի ներփողումն Սուրբ Աստվածին և ի ճախճախումն Նեստորի աղանդին։ Հայ եկեղեցին դարին երկու անգամ կդոնե այս մեծ հայրապետի հիշատակը, մեկը միասին Սրբոց Հայրապետած Աթանասի և Գյուրեղի վարդավարեն հաջորդ 4-րդ շաբաթ օրը, մյուսը եկեղեցու 12 վարդապետներու շարքին Սրբոց Սերգոդասանից վարդապետածն հոգդեմպերի վերջը։
1: Կալենք քահանայապետին հետ միասին, օգնենք քահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։